مرد بڑی دل زرد بری نچ جے لتا جی پرمان شری محمد روی مچ میری کا مووی کا نام ہے دوستو آج پیار کی موڈ میں ہم آ گئے ہیں کچھ شاعری اور شاعری کے موڈ میں بھی ہم ہیں تو ہم چلتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں دوستو کیا کہتے ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں محبت دنیا میں محبت آج بھی برقرار ہے دنیا میں محبت آج بھی برقرار ہے کیونکہ ایک طرف پیار آج بھی وفادار ہے ایک طرف پیار بھی آج وفادار ہے

تیری جانی تیری نظر نے کیا کر دیا ہے. اور نہ چیز اللہ تعالیٰ فرما شری محمد رفیع کا گیا ہوا سونگ ہے کہ کہتے ہیں میری دنیا اور میری خوشیاں بس تم سے شروع بس تو ہی سے ختم ہے. تو ہم اور ایک گیت کی اور جاتے ہیں ہمارے دوستو. اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ خود ہی سنیے. اور یہ رجیش کمار نگر کا اور موفی کے نام تو یہاں پر بتائے گئے ہیں. آؤ پھر پیار کرے اسے کچھ لکھا ہے دوستو. اور آؤ پیار کرو یہاں پہ لکھا ہے. تو آؤ سنا جائے.

ٹف سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔

آپ کی کرم ہی آپ کی پہچان ہے، رشتوں کا وقت دینا سیکھو، پیار بھی رہے گا ساتھ بھی رہے گا۔ سویکار کیجئے سیوکا شانتا جی کے پیار بھری رام رام پرنام، اور ساتھ دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد۔ شبھ دیوس آپ سبھی کو۔